0: E io faccio una malina, le ponia lava a ma le pesce le nai o fofonia, o e moni lava le fofonia le lo fa male anga le le tacho tapausi. E le langi le ne fo tacho a le mai le nei a songa fu a ia le nei foi a vai a so ma se lu mal te mai a fam sanga e o a lava tacho in o lo tacho a la fanga i tani tini nei a o sina tala fa popo le tala tau mo le nei vai a so e a pua oa e minai wanga churu va va so loai i le aso nei ia e winga le winga le tau o le ai ai mo le vai aso atoa mai a matele a tai au a se vangana i le aso lulu e o so so mai mai le tu i saute i e sa vidi marulu e ona tofi le mu fule winga le tau o tau la e mo le aso tofi ma le aso faraili singa swinga le tau mo le aso tonai ma le aso sa ia i nai te mungo la tau lulu vava solo ai ia la fionga sanga ma no se fu o lewa fu uta va la vala io no tu te mo fia sa fenga ia
1: ia na va vitai o le e mo ni au ia o tu langa fa pena ia o ni tal tal fu wa se a
0: ia
1: o se o fu sa tal no fu ia tal wa ia e fai o fa tu tu ta vo ta to to sa ga ma tu a
0: i
1: a le tele o ta tu fe a mo ga ru nga fe tu le ni mai
0: a ele tu ala va
1: ele tu a ti ga ga vai mai le o ni o ni ma ku ko ga ka o mai a e vai a e pio le be ba ni le o ta tu o langa a so fa ma tala nei la ma so e ele ta u o nei tai mi fa bene
0: mali
1: ma tala le a fo le fio nga le a fo le e il professor foi dei ya io non fanafi e mi ha soala le sa le uto e fa metal sa u nei fo i lo sa mo fo sa fa po cala me ne fa me tu si mai lo e mi ha come le ngi e le
0: text ma
1: di beli text mai lo o tu si mai lo mai a metanga ya le uto no mai fa vitai tele a mo tato mafta